nim dia na se nyansam ena se ahofem ya di obi abatutu se na me ho a enye yie efi se wo so na wo from no na wadi kunu mama me no mi enu se enye sabere me ya aka me no mi enu ete se ne ya tie na sabere me de ne kwa ato mama me no mi enu amene se tete chemade ya bodiem ne moje die mu afusania.